do quê lăng măng gò mà ốc sân lô cô lên pi tò và tu hà nô lan bô a lăng cơ la lò dạ mà bơ ti nàn đò Tuhan ma okuman manato kelunan di dalam ini. Nunana tengah.